0: 9. Kauno apygardos teismas nagrinės Sauliaus Skvernelio skundą dėl jam skirtos intensyvios priežiūros. Vilniuje specialistai tarsės, kaip veiksmingiau užkardyti nepilnamečių smurtą. Žmonės per šaudynės žuvo Sietle, bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimai. Švenčianių ir Šaulių rajonuose savaitgalį prie vairo sulaikyti du neblaivus Lietuvos kariuomenės kariai. Vienas jų šauktinis, neturėdamas teisės vairuoti, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto automobiliu, o kitas sustabdytas net tarnybos metu Šiaulių rajone, abiems surašyti nusižengimų protokolai. Kelyje Kaunas Klaipėda neblaivus vairuotojas sukėlė tragišką avariją. Į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs automobilis susidūrė su mopedu, kurio vairuotojas žuvo. Įtariamam vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Tuo metu Rokiškyje nuo policijos stabdoma automobilio stogo nukritęs 26 metų vyras patyrė sunkius sužalojimus ir ligoninėje mirė dėl įvykio. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Policija taip pat praneša, kad sekmadienį Vilniuje ir Kaune rasti 2 vyrų kūnai. Dėl abiejų mirčių pradėti ikiteisminiai tyrimai, siekiant nustatyti mirties priežastis. Sietle vakar per populiarų maisto festivalį netoli bokšto Space Needle kilo šaudynės, per jas žuvo 2 ir buvo sužeisti dar 5 žmonės, įskaitant vaiką, praneša miesto ugniagesių departamento atstovė. 2 žmonės žuvo įvykio vietoje, į ligoninę nuvežti 5 pacientai, įskaitant 56 metų moterį, kurios būklė sunki. 2 metų berniuko, 23 metų vyro ir 39 metų moters būklė stabili, o 40 metų moteris patyrė nesunkius sužeidimus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šiandien įvyks pasitarimas dėl nepilnamečių smurto prevencijos. Įvairių institucijų specialistai vertins vaikų smurtinio elgesio priežastis ir ankstyvosios pagalbos priemonės. Taip pat bus aptariamas institucijų bendradarbiavimas ir galimos sistemos spragos. Atskirai ketinama svarstyti, kaip riboti smurtinių vaizdo įrašų su nepilnamečiais platinimą internete. Pasitarimas rengimas po kelių rezonansinių smurto atvejų, tarp jų nepilnametės sumušimo Marijampolėje. Susitikimo išvados ir konkretus pasiūlymai bus pateikti vyriausybei. Kauno apygardos teismas šiandien nagrinės Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Sauliui Skverneliui nuo Liepos nurodyta nešioti elektroninę apykoje. Skundas bus nagrinėjimas rašytinė tvarka, proceso dalyviai į posėdį nekviečiami. Skvernelį šią kardomąją priemonę vadina perteklinė, tačiau pripažįsta pažeidęs ankstesnius teisėsaugos nustatytus ribojimus. Įsitarimas saugulininkystės tarnybos byloje priėmęs ne mažiau kaip 51 000 eurų kyšių. Politikas kaltinimus neigia. ISM universiteto rektorius Dalius Misiūnas teigia, kad vieša diskusija dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos panašesnė į politizavimą. Pasak jo, akademinis darbas gali būti tikrinamas, tačiau tai turi būti daroma pagal nustatytą tvarką. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato ir perdavė jį universitetui. ISM etikos komisija turės nuspręsti, ar pradėti oficialų nagrinėjimą. Misiūnas sako, turintis pagrindo manyti, kad disertacija buvo parengta laikantis tuo metu galiojusių taisyklių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat tvirtina darbą rašęs pats.
1: Užsienio naujienos.
0: Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios. Abu vadovai lankysis Britų karinių pajėgų bazėje ir susitiks su Ukrainos karius rengiančiais specialistais. Londonas žada ir toliau teikti tvirtą karinę bei politinę paramą Kijevui. Jungtinė karalystė taip pat perduos Ukrainai technologiją susijusią su nauja elektroninių trukdžių sistema. 1000 tokių renginių jau perduoti Ukrainos kariuomenei. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas teigia, kad prezidentas Donaldas Trumpas suteikė laiko deryboms su Iranu. Pasak jo, Vašingtonas išlieka pasirengęs naujiems kariniams veiksmams, jeigu diplomatinės pastangos neduos rezultatų. Amerikiečių kariuomenė anksčiau skelbė apie 13 naktų iš eilės vykdytus smūgius Iranui. Pastarosiomis dienomis apie naujas atakas nepranešama. Maikas Volcas taip pat atmetė pranešimus, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenei trūksta amunicijos. Jo teigimu, pajėgos turi viską, ko reikia tęsti operaciją.
2: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Šiek tiek po 9. Labas rytas, sakau visiems esantiems kartu tiek nuo anksčiau, tiek nuo dabar. Jeigu tik šiuo metu prie mūsų prisijungėt, tai iki pat 12 valandos kviečiu leisti laiką drauge, rytas su Gintarė tiek ir tęsis. Na, o mes keliaujam tiesiai prie šios valandos reikalų. Kol kas trumpam palieku jūs su muzika ir netrukus sužinosit, kur čia šiandien keliausim.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки оурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Panevežio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevežio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
6: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
7: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.

Dar viena muzikinė ruletė jūsų dėmesiui ir šį kartą keliaujame į 2004-uosius. Čia Mario Winans kartu su Enija ir Puff Diddy. I don't wanna know.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje. Paliuniškio gatvė 11.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvė 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
9: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
10: 2025-aisiais šią dieną Nevadoje įspūdingų koncertų pasibaigė Beyoncé's pasaulinis turas Cowboy Carter. Tai tapo pelningiausių visų laikų country muzikos turų, pagerinusių daugiau nei 40 arenų rekordus. Didžiojoje Britanijoje šie šou sukėlė kaubojiškos mados bumą. Pavyzdžiui, kaubojiškų švarkų paklausa išaugo daugiau nei 600%.

2023 trečiaisiais šią dieną pasaulis neteko airų dainininkės ir aktyvistės Sinead O'Connor. Ji mirė sulaukusi 56. Didžiausią šlovę atlikėjai 90-aisiais pelnė pasaulinis hitas Nothing Compares to You. Per savo karjerą 10 studijinių albumų išleidusi atlikėja garsėjo atviromis pilietinėmis bei politinėmis pozicijomis. Šeimos tragedija, 17-mečio sūnaus nusižudimas 2022-aisiais privertė ją neribotam laikui sustabdyti muzikinę veiklą.

do it now.

0: žinios. Valstybės kontrolės skelbia, kad pusė šalies mokyklų trūksta bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia neturintis duomenų, kad Air Baltic mažintų skrydžius iš Lietuvos ar trauktųsi iš šalies. Veikite pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimai. Valstybės kontrolės skelbia, kad pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Dėl darbuotojų stygiaus vienam specialistui kai kuriuose mokyklose teko keli šimtai mokinių. Auditoriai taip pat nustatė, kad daug darbo laiko specialistai skiria ataskaitoms, planams ir kitoms administracinėms užduotims. Panašių problemų kyla ir mokinio padėjėjams, kurie dažnai vienu metu turi rūpintis keliais specialiųjų poreikių vaikais. Valstybės kontrolė siūlo mažinti administracinę naštą, dažniau taikyti modelį, kai klasėje dirba antras mokytojas arba pagalbos specialistas. Švietimo ministerijai taip pat rekomenduojama geriau stebėti, kokia pagalba mokiniams realiai yra suteikiama. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia, kad nėra duomenų apie Air Baltic planus mažinti skrydžių Lietuvoje ar trauktis iš šalies. Pasak ministro, tokių signalų negauta nei iš Latvijos institucijų, nei kitais kanalais. Vis dėlto Lietuvos oro uostai rengia planą galimam neigiamam scenarijui. Latvijos oro bendrovė šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais ir ieško naujų investuotojų. Pati Air Baltic skelbia, kad Lietuva išlieka svarbi bendrovės rinka. Šiuo metu oro linijos vykdo 21 tiesioginį maršrutą iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Švenčianių ir Šaulių rajonuose savaitgalį prie vairo sulaikyti du neblaivus Lietuvos kariuomenės kariai. Vienas jų šauktinis, neturėdamas teisės vairuoti, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto automobiliu, o kitas sustabdytas ne tarnybos metu Šiaulių rajone, abiems surašyti nusižengimų protokolai. Kelyje Kaunas Klaipėda neblaivus vairuotojas sukėlė tragišką avariją. Į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs automobilis susidūrė su mopedu, kurio vairuotojas žuvo. Įtariamam vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Tuo metu Rokiškyje nuo policijos stabdoma automobilio stogo nukritęs 26 metų vyras patyrė sunkius sužalojimus ir ligoninėje mirė dėl įvykio. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Policija taip pat praneša, kad tai sekmadienį Vilniuje ir Kaune rasti 2 vyrų kūnai. Dėl abiejų mirčių pradėti ikiteisminiai tyrimai, siekiant nustatyti mirties priežastis. Sietle vakar per populiarų maisto festivalį netoli bokšto Space Needle kilo šaudynės, per jas žuvo 2 ir buvo sužeisti dar 5 žmonės, įskaitant vaiką, praneša miesto ugniagesių departamento atstovė. 2 žmonės žuvo įvykio vietoje, ligoninė nuvežti 5 pacientai, įskaitant 56 metų moterį, kurios būklė sunki. 2 metų berniuko, 23 metų vyro ir 39 metų moters būklė stabili, o 40 metų moteris patyrė nesunkius sužeidimus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šiandien įvyks pasitarimas dėl nepilnamečių smurto prevencijos. Įvairių institucijų specialistai vertins vaikų smurtinio elgesio priežastis ir ankstyvosios pagalbos priemonės. Taip pat bus aptariamas institucijų bendradarbiavimas ir galimos sistemos spragos. Atskirai ketinama svarstyti, kaip riboti smurtinių vaizdo įrašų su nepilnamečiais platinimą internete. Pasitarimas rengimas po kelių rezonansinių smurto atvejų, tarp jų nepilnametė sumušimo Marijampolėje. Susitikimo išvados ir konkretus pasiūlymai bus pateikti vyriausybei. Kauno apygardos teismas šiandien nagrinės Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikų skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Sauliui Skverneliui nuo Liepos nurodyta nešioti elektroninę apykoje. Skundas bus nagrinėjimas rašytinė tvarka, proceso dalyviai posėdį nekviečiami. Skvernelis šią kardomąją priemonę vadina perteklinė, tačiau pripažįsta pažeidęs ankstesnius teisėsaugos nustatytus ribojimus. Įsitarimas augalininkystės tarnybos byloje priėmęs ne mažiau kaip 51 tūkstantį eurų kyšių. Politikas kaltinimų sneigia. ISM universiteto rektorius Dalius Misiūnas teigia, kad vieša diskusija dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos panašesnė į politizavimą. Pasak jo, akademinis darbas gali būti tikrinamas, tačiau tai turi būti daroma pagal nustatytą tvarką. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato ir perdavė jį universitetui. ISM etikos komisija turės nuspręsti, ar pradėti oficialų nagrinėjimą. Misiūnas sako, turintis pagrindo manyti, kad disertacija buvo parengta laikantis tuo metu galiojusių taisyklių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat tvirtina darbą rašęs pats.
1: Užsienio naujienos.
0: Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios. Abu vadovai lankysis Britų karinių pajėgų bazėje ir susitiks su Ukrainos karius rengiančiais specialistais. Londonas žada ir toliau teikti tvirtą karinę bei politinę paramą Kijevui. Jungtinė karalystė taip pat perduos Ukrainai technologiją susijusią su nauja elektroninių trukdžių sistema. Tūkstančiai tokių renginių jau perduoti Ukrainos kariuomenei. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas teigia, kad prezidentas Donaldas Trumpas suteikė laiko derybams su Iranu. Pasak jo, Vašingtonas išlieka pasirengęs naujiems kariniams veiksmams, jeigu diplomatinės pastangos neduos rezultatų. Amerikiečių kariuomenė anksčiau skelbė apie 13 naktų iš eilės vykdytus smūgius Iranui. Pastarosiomis dienomis apie naujas atakas nepranešama. Maikas Volcas taip pat atmetė pranešimus, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenei trūksta amunicijos. Jo teigimu, pajėgos turi viską, ko reikia tęsti operaciją.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Mūsų eteryje startuoja dar viena nauja jau ketvirtoji ryto laidos valanda ir tai reiškia, kad mes su jumis keliaujame tiesiai prie muzikinės ruletės, kurią jūs išgirsit jau po keletos kūrinių.
2: Rytas su Gintare.

0: Yeah.
1: Reklama.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 eurų už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 eurų. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
11: Radijos stotis. Pulsas.

Labas dar kartą visiems prisijungusiems galbūt tik visai neseniai prie mūsų. Ketvirtoje laidos valandoje tokiu metu, kaip ir įprastai, aš jums noriu pristatyti šios dienos muzikinę ruletę. Šį kartą kviečiu jūs nukeliauti 2014 metus. Ir čia pirmoji daina iš to laikotarpio Ariana Grande kartu su Iggy Azalea, Problem.

Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes nukeliausime į 2014-uosius, tai Sheryl Cole kartu su Tiny Tempa, Crazy Stupid Love.

0: Laikas reklamai.
1: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų Facebook'e Restoranas Žara.
2: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį. Gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Tikiu, kad esat pasiruošę ir dar vienam širdelių top trijetukui, nes šie tik jūsų mylimiausios dainos, taigi to patęsia The Virgins, Rich Girls.

0: 8.
1: Valstybės kontrolė skelbia, kad pusė šalies mokyklų trūksta bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia neturintis duomenų, kad Air Baltic mažintų skrydžius iš Lietuvos ar trauktųsi iš šalies. Bei kiti pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valstybės kontrolė skelbia, kad pernai pusėje šalies mokyklų trūko bent vieno švietimo pagalbos specialisto. Dėl darbuotojų stygiaus vienam specialistui kai kuriuose mokyklose teko keli šimtai mokinių. Auditoriai taip pat nustatė, kad daug darbo laiko specialistai skiria ataskaitoms, planams ir kitoms administracinėms užduotims. Panašių problemų kyla ir mokinio padėjėjams, kurie dažnai vienu metu turi rūpintis keliais specialiųjų poreikių vaikais. Valstybės kontrolė siūlo mažinti administracinę naštą, dažniau taikyti modelį, kai klasėje dirba antras mokytojas arba pagalbos specialistas. Švietimo ministerijai taip pat rekomenduojama geriau stebėti, kokia pagalba mokiniams realiai yra suteikiama. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas teigia, kad nėra duomenų apie Air Baltic planus mažinti skrydžių Lietuvoje ar trauktis iš šalies. Pasak ministro, tokių signalų negauta nei iš Latvijos institucijų, nei kitais kanalais. Vis dėlto Lietuvos oro uostai rengia planą galimam neigiamam scenarijui. Latvijos oro bendrovė šiuo metu susiduria su finansiniais sunkumais ir ieško naujų investuotojų. Pati Air Baltic skelbia, kad Lietuva išlieka svarbi bendrovės rinka. Šiuo metu oro linijos vykdo 21 tiesioginį maršrutą iš Vilniaus ir 2 iš Palangos. Švenčionių ir Šaulių rajonuose savaitgalį prie vairo sulaikyti du neblaivus Lietuvos kariuomenės kariai, vienas jų šauktinis, neturėdamas teisės vairuoti, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto automobiliu, o kitas sustabdytas net tarnybos metu Šiaulių rajone, abiems surašyti nusižengimų protokolai. Kelyje Kaunas Klaipėda neblaivus vairuotojas sukėlė tragišką avariją. Į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs automobilis susidūrė su mopedu, kurio vairuotojas žuvo. Įtariamam vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Tuo metu Rokiškyje nuo policijos stabdoma automobilio stogo nukritęs 26 metų vyras patyrė sunkius sužalojimus ir ligoninėje mirė dėl įvykio. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Policija taip pat praneša, kad sekmadienį Vilniuje ir Kaune rasti 2 vyrų kūnai. Dėl abiejų mirčių pradėti ikiteisminiai tyrimai, siekiant nustatyti mirties priežastis. Sietle vakar per populiarų maisto festivalį netoli bokšto Space Needle kilo šaudynės, per jas žuvo 2 ir buvo sužeisti dar 5 žmonės, įskaitant vaiką, praneša miesto ugniagesių departamento atstovė. 2 žmonės žuvo įvykio vietoje, į ligoninę nuvežti 5 pacientai, įskaitant 56 metų moterį, kurios būklė sunki. 2 metų berniuko, 23 metų vyro ir 39 metų moters būklė stabili, o 40 metų moteris patyrė nesunkius sužeidimus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šiandien įvyks pasitarimas dėl nepilnamečių smurto prevencijos. Įvairių institucijų specialistai vertins vaikų smurtinio elgesio priežastis ir ankstyvosios pagalbos priemonės. Taip pat bus aptariamas institucijų bendradarbiavimas ir galimos sistemos spragos. Atskirai ketinamas svarstyti, kaip riboti smurtinių vaizdo įrašų su nepilnamečiais platinimą internete. Pasitarimas rengimas po kelių rezonansinių smurto atvejų, tarp jų nepilnametė sumušimo Marijampolėje. Susitikimo išvados ir konkretus pasiūlymai bus pateikti vyriausybei. Kauno apygardos teismas šiandien nagrinės Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl politikui skirtos intensyvios priežiūros. Korupcija įtariamam Sauliui Skverneliui nuo Liepos nurodyta nešioti elektroninę apykoją. Skundas bus nagrinėjimas rašytinė tvarka, proceso dalyviai posėdį nekviečiami. Skvernelis šią kardomąją priemonę vadina perteklinė, tačiau pripažįsta pažeidęs ankstesnius teisėsaugos nustatytus ribojimus. Įsitarimas saugulininkystės tarnybos byloje priėmęs ne mažiau kaip 51 000 eurų kyšių. Politikas kaltinimų sneigia. ISM universiteto rektorius Dalius Misiūnas teigia, kad vieša diskusija dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos panašesnė į politizavimą. Pasak jo, akademinis darbas gali būti tikrinamas, tačiau tai turi būti daroma pagal nustatytą tvarką. Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba gavo skundą dėl galimo plagiato ir perdavė jį universitetui. ISM etikos komisija turės nuspręsti, ar pradėti oficialų nagrinėjimą. Misiūnas sako, turintis pagrindo manyti, kad disertacija buvo parengta laikantis tuo metu galiojusių taisyklių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius taip pat tvirtina darbą rašęs pats.
2: Užsienio naujienos.
1: Naujasis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo jo kadencijos pradžios. Abu vadovai lankysis Britų karinių pajėgų bazėje ir susitiks su Ukrainos karius rengiančiais specialistais. Londonas žada ir toliau teikti tvirtą karinę bei politinę paramą Kijevui. Jungtinė karalystė taip pat perduos Ukrainai technologiją susijusią su nauja elektroninių trukdžių sistema. Tūkstančiai tokių renginių jau perduoti Ukrainos kariuomenei. Jungtinių valstijų ambasadorius Jungtinėse tautose Maikas Volcas teigia, kad prezidentas Donaldas Trumpas suteikė laiko deryboms su Iranu, pasak jo Vašingtonas išlieka pasirengęs naujiems kariniams veiksmams, jeigu diplomatinės pastangos neduos rezultatų. Amerikiečių kariuomenė anksčiau skelbė apie 13 naktų iš eilės vykdytus smūgius Iranui, pastarosiomis dienomis apie naujas atakas nepranešama. Maikas Volcas taip pat atmetė pranešimus, kad Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenei trūksta amunicijos, jo teigimu pajėgos turi viską, ko reikia tęsti operaciją.
0: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
8: Teisingos.
0: Greitos.
8: Aštrios.
0: Patikrintos.
8: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
9: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
10: Gintarės top 3.
11: Tokiu metu, kaip ir visuomet, laikas man jums pristatyti ir savo į topą, kurį šiandien pradeda ir atidaro Cheat Codes kartu su Train, Bloom.

0: Laikas reklamai.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Ši diena muzikos istorijoje.
11: 2017 metais šią dieną teismas priteisė legendiniam prodiuseriui Quincy Jones 9 milijonus 400 tūkstančių JAV dolerių. Už jo produsuotų Michael Jacksono kūrinių naudojimą Cirque du Soleil show bei dokumentiniame filme This Is It. Muzikantas bylą buvo iškėlęs dar 2013.

2006 metais šią dieną BBC televizijos centre Londone buvo įrašyta paskutinė legendinė muzikos laida Top of the Pops. Filmavime dalyvavo beveik 200 žiūrovų, o laidoje buvo parodyti ryškiausi archyviniai kadrai – Spice Girls, Bam, Madonna bei Beyoncé. Simboliška, kad eteryje žiūrovai išvydo ir grupę The Rolling Stones, būtent jie buvo patys pirmieji pasirodę debiutinėje laidoje 64-aisiais.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.
1: Tai ir viskas. Mūsų laikas kartu su jumis šiandien jau baigėsi. Man metas atsisveikinti. Linkiu visiems geros likusios dienos, lengvų darbų, geros pietų pertraukos, skanaus maisto, daug juoko, nepiktų ir gerų kolegų šalia, o rytoj susigirdime šiek tiek po 7:00. Iki.

0: žinios.
1: Teismas atmetė skundą dėl Sauliui Skverneliui skirtos apykojės. Valdantieji ir opozicija rengia atskirus kreipimusis į konstitucinį teismą dėl vyriausybės programų tvirtinimo. Europoje neslūksta dideli miškų gaisrai bei kiti pranešimai naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Kauno apygardos teismas valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui paliko galioti intensyvią priežiūrą 9 apykoje. Skundas atmestas ir palikta galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo Liepos 1 dienos nutartis. Šiandien nurodė teismo atstovė Eglė Mažuolė. Korupcija įtariamam Sauliui Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė ir jis įpareigotas nešioti apykoje. Seimo valdantieji ir opozicija pradėjo rinkti parašus dviem atskiriems kreipimams į konstitucinį teismą. Konservatoriai ir liberalai prašo įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programos registravimo procedūrą. Opozicija teigia, kad programa buvo įregistruota dar nepatvirtinus visos ministrų kabineto sudėties. Socialdemokratai savo ruožtu rengė kreipimąsi dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo 20 metais. Valdantieji sako siekiantis vienodo konstitucinio standarto visoms vyriausybėms. Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas darbą pradėjo Liepos 14 dieną. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 6 mėnesiams pratėsė bendrovės Exavuot turto apribojimą. Įmonė siejama su Vilhelmu Germanu. Apribojimas taikomas bendrovės pinigams, jūriniams konteineriams ir kriptovaliutų kasimo įrangai. Teismas nurodė, kad šiuo metu tebėra pagrindo galimam turto konfiskavimui. Taip pat vertinama galimybė iš šio turto atlyginti civilinių ieškinių reikalaujamą žalą. Sprendimas priimtas vykstant baudžiamajam procesui. Lietuva ir dar 6 Europos Sąjungos rytinio pasienio valstybės kreipėsi į Europos komisiją dėl paramos turizmui. Prie iniciatyvas prisijungė Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija. Šalis teigia, kad Rusijos karas prieš Ukrainą mažina turistų srautus ir didina investuotojų atsargumą. Europos komisijos prašoma numatyti specialias priemonės būsimose turizmo strategijose. Taip pat siūloma stiprinti mažų įmonių atsparumą ir gerinti susisiekimą. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad regione išlieka saugus turistams.
2: Užsienio naujienos.
1: Irano revoliucinė gvardija Hormūzo sąsiauryje sustabdė ir apgręžė 6 laivus. Teherano teigimu laivai mėgino plaukti nepatvirtintais maršrutais. Irano pajėgos panaudojo įspėjamosius šūvius. Prieš kelias dienas panašiai buvo sustabdyti dar 4 laivai. Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos transporto kelių. Iranas jo kontrolė yra sugriežtinęs nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje šiandien toliau siaučia dideli miškų gaisrai. Prancūzijos Žirondos regione padėtis per naktį išliko stabili, tačiau į namus dar negali grįžti apie 220 tūkstančių evakuotų žmonių. Šalyje nuo metų pradžios išdegė apie 115 tūkstančių hektarų teritorijos, o prezidentas Emmanuelis Macronas dėl krizės sušaukė vyriausybės posėdį. Ispanijoje gaisrai apėmė 10 tūkstančių hektarų aplink Madridą ir kitose regionuose, tačiau dalį gyventojų jau planuojama leisti grįžti namo. Italijos pietuose daugiau kaip 400 žmonių iš pavojingos pakrantės buvo evakuoti jūra. Ugniagesiai perspėja, kad dėl karščio ir vėjo padėtis kai kuriuose vietovėse gali dar pablogėti.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
4: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
5: Aukštienos krautuvėlės, savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Viščiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Reklama. Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 € ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 €.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 € per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
9: Čia. Pulsas.

0: žinios. Teismas atmetė skundą dėl Sauliui Skverneliui skirtos apykojės. Valdantieji ir opozicija rengia atskirus kreipimusis į konstitucinį teismą dėl vyriausybės programų tvirtinimo. Europoje neslūksta dideli miškų gaisrai bei kiti pranešimai naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Kauno apygardos teismas valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui paliko galioti intensyvią priežiūrą 9 apykoje. Skundas atmestas ir palikta galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo Liepos 1 dienos nutartis. Šiandien nurodė teismo atstovė Eglė Mažuolė. Korupcija įtariamam Sauliui Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė ir jis įpareigotas nešioti apykoje. Seimo valdantieji ir opozicija pradėjo rinkti parašus dviem atskiriems kreipimams į konstitucinį teismą. Konservatoriai ir liberalai prašo įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programos registravimo procedūrą. Opozicija teigia, kad programa buvo įregistruota dar nepatvirtinus visos ministrų kabineto sudėties. Socialdemokratai savo ruožtu rengė kreipimąsi dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo 20 metais. Valdantieji sako siekiantis vienodo konstitucinio standarto visoms vyriausybėms. Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas darbą pradėjo Liepos 14 dieną. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 6 mėnesiams pratėsė bendrovės Exavuot turto apribojimą. Įmonė siejama su Vilhelmu Germanu. Apribojimas taikomas bendrovės pinigams, jūriniams konteineriams ir kriptovaliutų kasimo įrangai. Teismas nurodė, kad šiuo metu tebėra pagrindo galimam turto konfiskavimui. Taip pat vertinama galimybė iš šio turto atlyginti civilinių ieškinių reikalaujamą žalą. Sprendimas priimtas vykstant baudžiamajam procesui. Lietuva ir dar 6 Europos Sąjungos rytinio pasienio valstybės kreipėsi į Europos komisiją dėl paramos turizmui. Prie iniciatyvas prisijungė Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija. Šalis teigia, kad Rusijos karas prieš Ukrainą mažina turistų srautus ir didina investuotojų atsargumą. Europos komisijos prašoma numatyti specialias priemonės būsimose turizmo strategijose. Taip pat siūloma stiprinti mažų įmonių atsparumą ir gerinti susisiekimą. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad regione išlieka saugus turistams.
1: Užsienio naujienos.
0: Irano revoliucinė gvardija Hormūzo sąsiauryje sustabdė ir apgręžė 6 laivus. Teherano teigimu laivai mėgino plaukti nepatvirtintais maršrutais. Irano pajėgos panaudojo įspėjamosius šūvius. Prieš kelias dienas panašiai buvo sustabdyti dar 4 laivai. Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos transporto kelių. Iranas jo kontrolė yra sugriežtinęs nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje šiandien toliau siaučia dideli miškų gaisrai. Prancūzijos Žirondos regione padėtis per naktį išliko stabili, tačiau į namus dar negali grįžti apie 220 tūkstančių evakuotų žmonių. Šalyje nuo metų pradžios išdegė apie 115 tūkstančių hektarų teritorijos, o prezidentas Emanuelis Makronas dėl krizės sušaukė vyriausybės posėdį. Ispanijoje gaisrai apėmė 10 tūkstančių hektarų aplink Madridą ir kitose regionuose, tačiau dalį gyventojų jau planuojama leisti grįžti namo. Italijos pietuose daugiau kaip 400 žmonių iš pavojingos pakrantės buvo evakuoti jūra. Ugniagesiai perspėja, kad dėl karščio ir vėjo padėtis kai kuriuose vietovėse gali dar pablogėti.

0: Laikas reklamai.
1: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos ligų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 €, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 2025-aisiais šią dieną Nevadoje įspūdingų koncertų pasibaigė Beyoncé's pasaulinis turas Cowboy Carter. Tai tapo pelningiausių visų laikų country muzikos turų, pagerinusių daugiau nei 40 arenų rekordus. Didžiojoje Britanijoje šie šou sukėlė kaubojiškos mados bumą. Pavyzdžiui, kaubojiškų švarkų paklausa išaugo daugiau nei 600%.

2023 m. šią dieną pasaulis neteko airų dainininkės ir aktyvistės Sinead O'Connor. Ji mirė sulaukusi 56. Didžiausią šlovę atlikėjai 90-aisiais pelnė pasaulinis hitas Nothing Compares to You. Per savo karjerą 10 studijinių albumų išleidusi atlikėja garsėjo atviromis pilietinėmis bei politinėmis pozicijomis. Šeimos tragedija, 17-mečio sūnaus nusižudimas 2022-aisiais privertė ją neribotam laikui sustabdyti muzikinę veiklą.

su Didžiosios Britanijos top 10 keliaujame į 2015 metus ir klausomės kūrinių besipuikuojančių pirmose trijose pozicijose. Taigi numeris 3 – Years and Years – Shine.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: 2015 metais šią savaitę Didžiosios Britanijos topo viršūnėje puikavosi Little Mix su kūriniu Black Magic.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Reklama.
3: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt. Atspėk metus.
5: Metas keliauti į rubriką Atspėk metus, kurioje šiandien skambės LMC ir YouTube darbas Take Me to the Clouds Above. Ši daina yra tikras didžėjų triukas, nes čia yra sujungti Whitney Houston dainos How Will I Know, būtent teksto vokaliniai motyvai su YouTube kūriniu With or Without You. Tai šios dainos akordai skamba čia, naujoje versijoje, tiesiog sugreitinta ir šiuos kūrinius tikrai sudėtinga būtų susijėti, na, bent jau mano ausiai. Tačiau vėlgi labai garsi buvo ta istorija, kai Edas Šyranas turėjo mokėti grupai TLC, nes neva jo kūrinys Shape of You skamba visai taip, kaip TLC darbas No Scrubs, tiesiog sugreitintai. Tai čia viskas buvo atlikta labai švariai. LMC gavo leidimą iš YouTube naudoti akordus, jie sugreitinti. Whitney Houston vokalą įgarsino, atliko vokalinę dalį Rachel McFarlane. Ir štai turime va tokį reikalą. Pagalvokim, kada šis kūrinys galėjo pasirodyti.

0: Atspėk metus.
1: Na ką, metas tiesos akimirkai. LMC ir YouTube darbas Take Me to the Clouds Above. Dar noriu paminėti, kad debiutavo pirmoje Didžiosios Britanijos topo pozicijoje ir visa tai įvyko 2004-aisiais.
2: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
4: Dvi jodas kavas, prašau.
5: Iš jūsų 5 eurai.
4: O jei be lėkštučių?
6: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
7: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: žinios.
1: Teismas atmetė skundą dėl Sauliui Skverneliui skirtos apykojės. Valdantieji ir opozicija rengia atskirus kreipimusis į konstitucinį teismą dėl vyriausybės programų tvirtinimo. Europoje neslūksta dideli miškų gaisrai bei kiti pranešimai naujienose. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnybai remiantis agentūros BNS pranešimais. Kauno apygardos teismas valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui paliko galioti intensyvę priežiūrą 9 apykoje. Skundas atmestas ir palikta galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo Liepos 1 dienos nutartis. Šiandien nurodė teismo atstovė Eglė Mažuolė. Korupcija įtariamam Sauliui Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė ir jis įpareigotas nešioti apykoje. Seimo valdantieji ir opozicija pradėjo rinkti parašus dviem atskiriems kreipimasim į konstitucinį teismą. Konservatoriai ir liberalai prašo įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programos registravimo procedūrą. Opozicija teigia, kad programa buvo įregistruota dar nepatvirtinus visos ministrų kabineto sudėties. Socialdemokratai savo ruožtu rengė kreipimasi dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo 20 metais. Valdantieji sako siekiantis vienodo konstitucinio standarto visoms vyriausybėms. Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas darbą pradėjo Liepos 14 dieną. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 6 mėnesiams pratėsė bendrovės Exawatt turto apribojimą. Įmonė siejama su Vilhelmu Germanu. Apribojimas taikomas bendrovės pinigams, jūriniams konteineriams ir kriptovaliutų kasimo įrangai. Teismas nurodė, kad šiuo metu tebėra pagrindo galimam turto konfiskavimui. Taip pat vertinama galimybė iš šio turto atlyginti civilinių ieškinių reikalaujamą žalą. Sprendimas priimtas vykstant baudžiamajam procesui. Lietuva ir dar 6 Europos Sąjungos rytinio pasienio valstybės kreipėsi į Europos komisiją dėl paramos turizmui. Prie iniciatyvas prisijungė Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija. Šalis teigia, kad Rusijos karas prieš Ukrainą mažina turistų srautus ir didina investuotojų atsargumą. Europos komisijos prašoma numatyti specialias priemonės būsimose turizmo strategijose. Taip pat siūloma stiprinti mažų įmonių atsparumą ir gerinti susisiekimą. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad regione išlieka saugus turistams.
2: Užsienio naujienos.
1: Irano revoliucinė gvardija Hormūzo sąsiauryje sustabdė ir apgręžė 6 laivus. Teherano teigimu laivai mėgino plaukti nepatvirtintais maršrutais. Irano pajėgos panaudojo įspėjamosius šūvius. Prieš kelias dienas panašiai buvo sustabdyti dar 4 laivai. Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos transporto kelių. Iranas jo kontrolė yra sugriežtinęs nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje šiandien toliau siaučia dideli miškų gaisrai. Prancūzijos Žirondos regione padėtis per naktį išliko stabili, tačiau į namus dar negali grįžti apie 220 tūkstančių evakuotų žmonių. Šalyje nuo metų pradžios išdegė apie 115 tūkstančių hektarų teritorijos, o prezidentas Emanuelis Makronas dėl krizės sušaukė vyriausybės posėdį. Ispanijoje gaisrai apėmė 10 tūkstančių hektarų aplink Madridą ir kitose regionuose, tačiau dalį gyventojų jau planuojama leisti grįžti namo. Italijos pietuose daugiau kaip 400 žmonių iš pavojingos pakrantės buvo evakuoti jūra. Ugniagesiai perspėja, kad dėl karščio ir vėjo padėtis kai kuriuose vietovėse gali dar pablogėti.

0: spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
1: Reklama.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Dvi jodas kavas, prašau.
4: Iš jūsų 5 eurai.
3: O jei be lėkštučių?
5: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
6: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
10: Radijo stotis. Pulsas.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people, lovely learners and pulsas listeners. Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Ir vėl susitinkame ir vėl analizuosime dainų tekstus, siekdami išmokti, suprasti, pažinti ir gerai praleisti laiką. Smalsumo suteikia ne tik žinių, bet ir džiaugsmo. Tikrai. Praėjusią savaitę aptariau dainą Living on my own, gyvenu savarankiškai. Joje tikėjausi prasmingų žodžių, o ten buvo tik skiemenis dido dėdė. Na, o štai grupės Aha dainoje Take on me skambančias aukštas natas tikrai daug metų laikiau eiliniu paniūnevimu. Maždaug.

Desningai nuo žemiausios natos kylantis Morteno Harketo balsas pačioje aukščiausioje natoje dainuoja Po 2 dienų manęs čia nebebus. Pakankamai svarbi informacija. Pavadinimas Take on me reiškia Priimk mane tokį, koks esu. Tai daina apie riziką. Vaikinas pakviečia merginą pasinerti į meilės nuotykį, būti spontaniškai, kol yra proga. Panagrinėkime. Take on me, priimk mane tokį, koks esu. I'll be gone, manęs nebebus. In a day or two, po dienos ar dviejų. Būtent ši eilutė mane ir privertė galvoti, kad ten tiesiog tu-tu-tu. Bet iš tikrųjų, tikrai svarbi žinia. In a day or two. Jo jau nebebus. 90-metyje mokėmės metus, taip sakytume, in the 80s. Visos diskotekos ir net paplūdimiai leido šią dainą. Ji buvo visuose topuose. Tad paklausykime ir prisimėkime.

0: Take on me reikšmė priimk mane tokį, koks esu. Visada galvoju, kokia ji paprasta ir nuoširdi. Situacija tiesiog elementari. Vaikinas pasibeldžia į merginos duris ir sako, priimk mane tokį, koks esu. Pasinerkime į šį nuotykį, nes kitos progos gali ir nebūti. Pasižiūrėkite ir dainos videoklipą, kurie nesate matę. Tais metais jis buvo didelis technologinis pasiekimas, vaizdo medžiaga sujungia su dailininko animacijomis. Šiandien, kai taip lengva sukurti trumpą video, trumpą reelsą ar tiesiog istoriją Instagrame, atrodo, kad ir seniau taip galėjo būti, bet deja, videoklipas dainai Take On Me kainavo be galo didelius pinigus ir tikrai daug specialistų dirbo prie šio projekto. Apie grupę AHA galėčiau kalbėti labai ilgai. Vien pavadinimas AHA sufleruoja kai ką labai gero. Anglų kalboje AHA moment yra momentas, kai į galvą ateina išganinga mintis arba kažkoks svarbus suvokimas. Ar turite dažnai tokių AHA moments? Linkiu, kad šiandien vienas toks tikrai jūs ištiktų. Na, bet pasilikime šitą ir kitiems kartams. Dabar atsisveikinu, linkiu įtempti ausis kas kart klausant angliškos dainos ir atrasti šitą naujo, šitą stebinančio. It was nice to be with you. Until the next time. Bye.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.

0: Tebūnie reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Radijo stotis Pulsas.
9: Širdelių top 3.
10: Atėjo metas nerti tiesiai į širdelių top 3-tuką. Rubrika, kurioje skamba tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles, pulsas.lt. Ir šiandien šį 3-tuką atidaro Undressed su kūriniu Forever Young.

0: 98. Marijampolės incidente dalyvavę ir filmavę nepilnamečiai nustatyti jie apklausiami. Iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės dėl santykių su nuteistaisiais. Sauliui Skverneliui palikta galioti apykoje, nes jis sistemingai bendravo su įtariamajam. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavė ir jį filmavė nepilnamečiai, šiuo metu jie apklausiami. Liepos viduryje Marijampolėje poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Visgi policijos generalinio komisaro pavaduotojas pažymėjo, kad incidente dalyvavę nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos tos poveikio priemonės, o atsakomybė teks tėvams. Dėl artimų ir intimių santykių su nuteistaisiais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės. Dar viena kalėjime dirbusiai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į įstaigą. Po nustatytų pažeidimų kalėjime surengti patalpų ir nuteistųjų kamerų patikrinimai jų metu rasta mobiliųjų telefonų, peilis ir kitų draudžiamųjų daiktų. Kalėjimų tarnyba aiškinsis, ar atleistos pareigūnės galėjo atlikti veiksmus nuteistųjų naudai. Tarnyba pripažįsta, kad saugumo situacija Vilniaus kalėjime sukėlė rimtų abejonių. Kauno apygardos teismas atmetė Sauliaus Skvernelio skundą ir paliko jam skirtą intensyvią priežiūrą. Teismo teigimu, kyšininkavimu įtariamas politikas sistemingai bendravo su kita tos pačios bylos įtariamaja. Anksčiau jam buvo uždrausta palaikyti ryšius su kitais bylos įtariamaisiais. Teismas nustatė, kad šis įpareigojimas buvo pažeistas ne vieną kartą, neatskleidžiama, su kuriuo konkrečiu asmeniu Saulius Skvernelis bendravo. Elektroninėje apykoje parlamentaras privalo nešioti nuo Liepos mėnesio. Seimo valdantieji ir opozicija pradėjo rinkti parašus dviem atskiriems kreipimams į Konstitucinį teismą. Konservatoriai ir liberalai prašo įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programos registravimo procedūrą. Opozicija teigia, kad programa buvo įregistruota dar nepatvirtinus visos ministrų kabineto sudėties. Socialdemokratai savo ruoštų rengė kreipimąsi dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo 20 metais. Valdantieji sako siekiantis vienodo konstitucinio standarto visoms vyriausybėms. Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas darbą pradėjo Liepos 14 dieną. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 6 mėnesiams pratėsė bendrovės Exavuat turto apribojimą. Įmonė siejama su Vilhelmu Germanu. Apribojimas taikomas bendrovės pinigams, jūriniams konteineriams ir kriptovaliutų kasimo įrangai. Teismas nurodė, kad šiuo metu tebėra pagrindo galimam turto konfiskavimui. Taip pat vertinama galimybė iš šio turto atlyginti civilinių ieškinių reikalaujamą žalą. Sprendimas priimtas vykstant baudžiamajam procesui. Lietuva ir dar 6 ES rytinio pasienio valstybės kreipėsi į Europos komisiją dėl paramos turizmui. Prie iniciatyvas prisijungė Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija. Šalis teigia, kad Rusijos karas prieš Ukrainą mažina turistų srautus ir didina investuotojų atsargumą. Europos komisijos prašoma numatyti specialias priemonės būsimose turizmo strategijose. Taip pat siūloma stiprinti mažų įmonių atsparumą ir gerinti susisiekimą. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad regione išlieka saugus turistams.
1: Užsienio naujienos.
0: Irano revoliucinė gvardija Hormūzo sąsiauryje sustabdė ir apgręžė 6 laivus. Teherano teigimu, laivai mėgino plaukti nepatvirtintais maršrutais. Irano pajėgos panaudojo įspėjamosius šūvius. Prieš kelias dienas panašiai buvo sustabdyti dar 4 laivai. Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos transporto kelių. Iranas jo kontrolė yra sugriežtinęs nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje šiandien toliau siaučia dideli miškų gaisrai. Prancūzijos Žirondos regione padėtis per naktį išliko stabili, tačiau į namus dar negali grįžti apie 220 tūkstančių evakuotų žmonių. Šalyje nuo metų pradžios išdegė apie 115 tūkstančių hektarų teritorijos, o prezidentas Emanuelis Makronas dėl krizės sušaukė vyriausybės posėdį. Ispanijoje gaisrai apėmė 10 tūkstančių hektarų aplink Madridą ir kitose regionuose, tačiau dalį gyventojų jau planuojama leisti grįžti namo. Italijos pietuose daugiau kaip 400 žmonių iš pavojingos pakrantės buvo evakuoti jūra. Ugniagesiai perspėja, kad dėl karščio ir vėjo padėtis kai kuriuose vietovėse gali dar pablogėti.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
5: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programoje.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
9: Ši diena muzikos istorijoje.
10: 2017 metais šią dieną teismas priteisė legendiniam prodiuseriui Quincy Jones 9 milijonus 400 tūkstančių JAV dolerių už jo produsuotų Michael Jacksono kūrinių naudojimą Cirque du Soleil show bei dokumentiniame filme This Is It. Muzikantas bylą buvo iškėlęs dar 2013-aisiais.

2006-aisiais šią dieną BBC televizijos centre Londone buvo įrašyta paskutinė legendinė muzikos laida Top of the Pops. Filmavime dalyvavo beveik 200 žiūrovų, o laidoje buvo parodyti ryškiausi archyviniai kadrai – Spice Girls, Bam, Madonna bei Beyoncé. Simboliška, kad eteryje žiūrovai išvydo ir grupę The Rolling Stones, būtent jie buvo patys pirmieji pasirodę debiutinėje laidoje 64-aisiais.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Planuojate šventę? Restoranas Žara siūlo gardžius vieno kasnio sumuštinukus, mažus burgeriukus, įdarytus kruasanus bei įvairius užkandžius ir desertus. Mes pasirūpinsime, kad jūsų šventė būtų nepamirštama. Apsilankykite Dariaus ir Girėno gatvė 4 Panevėžyje. Ieškokite mūsų feisbuke Restoranas Žara.
4: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
5: Radijo stotis Pulsas.
3: Dabar kelkimės į Švedijos top 10 iš 2015. Penktoje topo pozicijoje Avicii, Waiting for Love.

Keliavome ir atkeliavome iki garbingiausios Švedijos topo pozicijos 2015 metais. Taigi numeris vienas Zara Larsson, Lush Life.

0: žinios. Marijampolės incidente dalyvavę ir filmavę nepilnamečiai nustatyti jie apklausiami. Iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės dėl santykių su nuteistaisiais. Sauliui Skverneliui palikta galioti apykoje, nes jis sistemingai bendravo su įtariamajam. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavė ir jį filmavė nepilnamečiai, šiuo metu jie apklausiami. Liepos viduryje Marijampolėje poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, o vaizdo įrašas tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Visgi policijos generalinio komisaro pavaduotojas pažymėjo, kad incidente dalyvavę nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, o atsakomybė teks tėvams. Dėl artimų ir intimių santykių su nuteistaisiais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės. Dar vienai kalėjime dirbusiai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į įstaigą. Po nustatytų pažeidimų kalėjime surengti patalpų ir nuteistųjų kamerų patikrinimai jų metu rasta mobiliųjų telefonų, peilis ir kitų draudžiamųjų daiktų. Kalėjimų tarnyba aiškinsis, ar atleistos pareigūnės galėjo atlikti veiksmus nuteistųjų naudai. Tarnyba pripažįsta, kad saugumo situacija Vilniaus kalėjime sukėlė rimtų abejonių. Kauno apygardos teismas atmetė Sauliaus Skvernelio skundą ir paliko jam skirtą intensyvę priežiūrą. Teismo teigimu, kyšininkavimu įtariamas politikas sistemingai bendravo su kita tos pačios bylos įtariamaja. Anksčiau jam buvo uždrausta palaikyti ryšius su kitais bylos įtariamaisiais. Teismas nustatė, kad šis įpareigojimas buvo pažeistas ne vieną kartą, neatskleidžiama, su kuriuo konkrečiu asmeniu Saulius Skvernelis bendravo. Elektroninėje apykoje parlamentaras privalo nešioti nuo Liepos mėnesio. Seimo valdantieji ir opozicija pradėjo rinkti parašus dviem atskiriems kreipimams į konstitucinį teismą. Konservatoriai ir liberalai prašo įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programos registravimo procedūrą. Opozicija teigia, kad programa buvo įregistruota dar nepatvirtinus visos ministrų kabineto sudėties. Socialdemokratai savo ruožtu rengė kreipimąsi dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo 20 metais. Valdantieji sako siekiantis vienodo konstitucinio standarto visoms vyriausybėms. Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas darbą pradėjo Liepos 14 dieną. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 6 mėnesiams pratėsė bendrovės Exavuot turto apribojimą įmonė siejama su Vilhelmu Germanu. Apribojimas taikomas bendrovės pinigams, jūriniams konteineriams ir kriptovaliutų kasimo įrangai. Teismas nurodė, kad šiuo metu tebėra pagrindo galimam turto konfiskavimui. Taip pat vertinama galimybė iš šio turto atlyginti civilinių ieškinių reikalaujamą žalą. Sprendimas priimtas vykstant baudžiamajam procesui. Lietuva ir dar 6 Europos Sąjungos rytinio pasienio valstybės kreipėsi į Europos komisiją dėl paramos turizmui. Prie iniciatyvas prisijungė Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija. Šalis teigia, kad Rusijos karas prieš Ukrainą mažina turistų srautus ir didina investuotojų atsargumą. Europos komisijos prašoma numatyti specialias priemones būsimose turizmo strategijose. Taip pat siūloma stiprinti mažų įmonių atsparumą ir gerinti susisiekimą. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad regione išlieka saugus turistams.
1: Užsienio naujienos.
0: Irano revoliucinė gvardija Hormuzo sąsiauryje sustabdė ir apgręžė 6 laivus. Teherano teigimu laivai mėgino plaukti nepatvirtintais maršrutais. Irano pajėgos panaudojo įspėjamosius šūvius. Prieš kelias dienas panašiai buvo sustabdyti dar 4 laivai. Hormuzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos transporto kelių. Iranas jo kontrolė yra sugriežtinęs nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje šiandien toliau siaučia dideli miškų gaisrai. Prancūzijos Žirondos regione padėtis per naktį išliko stabili, tačiau į namus dar negali grįžti apie 220 tūkstančių evakuotų žmonių. Šalyje nuo metų pradžios išdegė apie 115 tūkstančių hektarų teritorijos, o prezidentas Emmanuelis Macronas dėl krizės sušaukė vyriausybės posėdį. Ispanijoje gaisrai apėmė 10 tūkstančių hektarų aplink Madridą ir kitose regionuose, tačiau dalį gyventojų jau planuojama leisti grįžti namo. Italijos pietuose daugiau kaip 400 žmonių iš pavojingos pakrantės buvo evakuoti jūra. Ugniagesiai perspėja, kad dėl karščio ir vėjo padėtis kai kuriuose vietovėse gali dar pablogėti.

0: Reklama.
1: Dvi juodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Pirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
7: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Teisingos.
10: Greitos.
9: Aštrios.
10: Patikrintos.
9: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
1: Čia.
11: Kviečiu jūs pasiklausyti trijų puikių kūrinių iš Vokietijos top 10 2015 metais šią savaitę. Ketvirtoje topo pozicijoje Anna Clap, Supergirl.

garbingiausioje pirmoje Vokietijos topo pozicijoje 2015 metais šią savaitę puikavosi Lost Frequencies – Reality.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбе лякштучу?
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Su jumis radio stotis Pulsas.
10: Šokio aikštelės legenda.
11: Metas į eterį įsileisti šokių muzikos ir šiandien klausysimės ikoniško Hathaway darbo What is Love iš 1993. Tai yra kūrinys pasiekęs pirmasias topų pozicijas 13 pasaulio šalių, įskaitant Vokietiją, Šveicariją ir Austriją. Na, Amerikoje jis pasiekė 11 poziciją. Su Hathaway kūriniu, manau, visi turime labai smagų atsiminimą. Aš kalbu apie The Roxbury Guys sketchą, kai trys aktoriai, vienas jų Jimas Keris, labai ritmiškai judina galvas ir tiesiog naktį keliauja po skirtingas vietas, nuo išleistuvių vakaro iki senelių namų, šoka linksminasi. Tai čia Hathaway kūrinys atsiskleidžia tokioje humoro šviesoje. Tad prisiminkime ir pasiklausykime. What is love? What is love?

0: 9. Marijampolės incidente dalyvavę ir filmavę nepilnamečiai nustatyti jie apklausiami. Iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės dėl santykių su nuteistaisiais. Sauliui Skverneliui palikta galioti apykojė, nes jis sistemingai bendravo su įtariamajam. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavė ir jį filmavė nepilnamečiai, šiuo metu jie apklausiami. Liepos viduryje Marijampolėje poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, vaizdo įrašas tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Visgi policijos generalinio komisaro pavaduotojas pažymėjo, kad incidente dalyvavę nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos tos poveikio priemonės, o atsakomybė teks tėvams. Dėl artimų ir intimių santykių su nuteistaisiais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės. Dar viena kalėjime dirbusiai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į įstaigą. Po nustatytų pažeidimų kalėjime surengti patalpų ir nuteistųjų kamerų patikrinimai jų metu rasta mobiliųjų telefonų, peilis ir kitų draudžiamųjų daiktų. Kalėjimų tarnyba aiškinsis, ar atleistos pareigūnės galėjo atlikti veiksmus nuteistųjų naudai. Tarnyba pripažįsta, kad saugumo situacija Vilniaus kalėjime sukėlė rimtų abejonių. Kauno apygardos teismas atmetė Sauliaus Skvernelio skundą ir paliko jam skirtą intensyvią priežiūrą. Teismo teigimu, kyšininkavimu įtariamas politikas sistemingai bendravo su kita tos pačios bylos įtariamaja. Anksčiau jam buvo uždrausta palaikyti ryšius su kitais bylos įtariamaisiais. Teismas nustatė, kad šis įpareigojimas buvo pažeistas ne vieną kartą, neatskleidžiama, su kuriuo konkrečiu asmeniu Saulius Skvernelis bendravo. Elektroninėje apykoje parlamentaras privalo nešioti nuo Liepos mėnesio. Seimo valdantieji ir opozicija pradėjo rinkti parašus dviem atskiriems kreipimams į Konstitucinį teismą. Konservatoriai ir liberalai prašo įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programos registravimo procedūrą. Opozicija teigia, kad programa buvo įregistruota dar nepatvirtinus visos ministrų kabineto sudėties. Socialdemokratai savo ruoštu rengė kreipimąsi dėl Ingrido Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo 20 metais. Valdantieji sako siekiantis vienodo konstitucinio standarto visoms vyriausybėms. Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas darbą pradėjo Liepos 14 dieną. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 6 mėnesiams pratėsė bendrovės Exavuot turto apribojimą, įmonė siejama su Vilhelmu Germanu. Apribojimas taikomas bendrovės pinigams, jūriniams konteineriams ir kriptovaliutų kasimo įrangai. Teismas nurodė, kad šiuo metu tebėra pagrindo galimam turto konfiskavimui. Taip pat vertinama galimybė iš šio turto atlyginti civilinių ieškinių reikalaujamą žalą. Sprendimas priimtas vykstant baudžiamajam procesui. Lietuva ir dar 6 ES rytinio pasienio valstybės kreipėsi į Europos komisiją dėl paramos turizmui. Prie iniciatyvas prisijungė Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija. Šalis teigia, kad Rusijos karas prieš Ukrainą mažina turistų srautus ir didina investuotojų atsargumą. Europos komisijos prašoma numatyti specialias priemonės būsimose turizmo strategijose. Taip pat siūloma stiprinti mažų įmonių atsparumą ir gerinti susisiekimą. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad regione išlieka saugus turistams.
1: Užsienio naujienos.
0: Irano revoliucinė gvardija Hormūzo sąsiauryje sustabdė ir apgręžė 6 laivus. Teherano teigimu laivai mėgino plaukti nepatvirtintais maršrutais, Irano pajėgos panaudojo įspėjamosius šūvius. Prieš kelias dienas panašiai buvo sustabdyti dar 4 laivai. Hormūzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos transporto kelių. Iranas jo kontrolė yra sugriežtinęs nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje šiandien toliau siaučia dideli miškų gaisrai. Prancūzijos Žirondos regione padėtis per naktį išliko stabili, tačiau į namus dar negali grįžti apie 220 tūkstančių evakuotų žmonių. Šalyje nuo metų pradžios išdegė apie 115 tūkstančių hektarų teritorijos, o prezidentas Emanuelis Makronas dėl krizės sušaukė vyriausybės posėdį. Ispanijoje gaisrai apėmė 10 tūkstančių hektarų aplink Madridą ir kitose regionuose, tačiau dalį gyventojų jau planuojama leisti grįžti namo. Italijos pietuose daugiau kaip 400 žmonių iš pavojingos pakrantės buvo evakuoti jūra. Ugniagesiai perspėja, kad dėl karščio ir vėjo padėtis kai kuriuose vietovėse gali dar pablogėti.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
6: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt. Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
9: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: žinios. Marijampolės incidente dalyvavę ir filmavę nepilnamečiai nustatyti jie apklausiami. Iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės dėl santykių su nuteistaisiais. Sauliui Skverneliui palikta galioti apykoje, nes jis sistemingai bendravo su įtariamajam. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila teigia, jog teisėsaugai žinomi Marijampolės incidente dalyvavė ir jį filmavė nepilnamečiai, šiuo metu jie apklausiami. Liepos viduryje Marijampolėje poezijos parke bendramžių buvo sumušta nepilnametė mergina. Šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, vaizdo įrašas tą patį vakarą paplito socialiniuose tinkluose. Visgi policijos generalinio komisaro pavaduotojas pažymėjo, kad incidente dalyvavę nepilnamečiai dėl savo amžiaus negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, tačiau jiems gali būti taikomos kitos poveikio priemonės, o atsakomybė teks tėvams. Dėl artimųjų ir intimių santykių su nuteistaisiais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės. Dar vienai kalėjime dirbusiai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į įstaigą. Po nustatytų pažeidimų kalėjime surengti patalpų ir nuteistųjų kamerų patikrinimai jų metu rasta mobiliųjų telefonų, peilis ir kitų draudžiamųjų daiktų. Kalėjimų tarnyba aiškinsis, ar atleistos pareigūnės galėjo atlikti veiksmus nuteistųjų naudai. Tarnyba pripažįsta, kad saugumo situacija Vilniaus kalėjime sukėlė rimtų abejonių. Kauno apygardos teismas atmetė Sauliaus Skvernelio skundą ir paliko jam skirtą intensyvią priežiūrą. Teismo teigimu, kyšininkavimu įtariamas politikas sistemingai bendravo su kita tos pačios bylos įtariamaja. Anksčiau jam buvo uždrausta palaikyti ryšius su kitais bylos įtariamaisiais. Teismas nustatė, kad šis įpareigojimas buvo pažeistas ne vieną kartą, neatskleidžiama, su kuriuo konkrečiu asmeniu Saulius Skvernelis bendravo. Elektroninėje apykoje parlamentaras privalo nešioti nuo Liepos mėnesio. Seimo valdantieji ir opozicija pradėjo rinkti parašus dviem atskiriems kreipimams į konstitucinį teismą. Konservatoriai ir liberalai prašo įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programos registravimo procedūrą. Opozicija teigia, kad programa buvo įregistruota dar nepatvirtinus visos ministrų kabineto sudėties. Socialdemokratai savo ruoštu rengė kreipimąsi dėl Ingridos Šimonytės vyriausybės programos patvirtinimo 20 metais. Valdantieji sako siekiantis vienodo konstitucinio standarto visoms vyriausybėms. Mindaugo Sinkevičiaus kabinetas darbą pradėjo Liepos 14 dieną. Vilniaus miesto apylinkės teismas dar 6 mėnesiams pratėsė bendrovės Exavuot turto apribojimą. Įmonė siejama su Vilhelmu Germanu. Apribojimas taikomas bendrovės pinigams, jūriniams konteineriams ir kriptovaliutų kasimo įrangai. Teismas nurodė, kad šiuo metu tebėra pagrindo galimam turto konfiskavimui. Taip pat vertinama galimybė iš šio turto atlyginti civilinių ieškinių reikalaujamą žalą. Sprendimas priimtas vykstant baudžiamajam procesui. Lietuva ir dar 6 ES rytinio pasienio valstybės kreipėsi į Europos komisiją dėl paramos turizmui. Prie iniciatyvas prisijungė Latvija, Estija, Lenkija, Slovakija, Rumunija ir Bulgarija. Šalis teigia, kad Rusijos karas prieš Ukrainą mažina turistų srautus ir didina investuotojų atsargumą. Europos komisijos prašoma numatyti specialias priemonės būsimose turizmo strategijose. Taip pat siūloma stiprinti mažų įmonių atsparumą ir gerinti susisiekimą. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pabrėžė, kad regione išlieka saugus turistams.
1: Užsienio naujienos.
0: Irano revoliucinė gvardija Hormuzo sąsiauryje sustabdė ir apgręžė 6 laivus. Teherano teigimu laivai mėgino plaukti nepatvirtintais maršrutais. Irano pajėgos panaudojo įspėjamosius šūvius. Prieš kelias dienas panašiai buvo sustabdyti dar 4 laivai. Hormuzo sąsiauris yra vienas svarbiausių pasaulio naftos transporto kelių. Iranas jo kontrolė yra sugriežtinęs nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Prancūzijoje, Ispanijoje ir Italijoje šiandien toliau siaučia dideli miškų gaisrai. Prancūzijos Žirondos regione padėtis per naktį išliko stabili, tačiau į namus dar negali grįžti apie 220 tūkstančių evakuotų žmonių. Šalyje nuo metų pradžios išdegė apie 115 tūkstančių hektarų teritorijos, o prezidentas Emanuelis Makronas dėl krizės sušaukė vyriausybės posėdį. Ispanijoje gaisrai apėmė 10 tūkstančių hektarų aplink Madridą ir kitose regionuose, tačiau dalį gyventojų jau planuojama leisti grįžti namo. Italijos pietuose daugiau kaip 400 žmonių iš pavojingos pakrantės buvo evakuoti jūra. Ugniagesiai perspėja, kad dėl karščio ir vėjo padėtis kai kuriuose vietovėse gali dar pablogėti.

0: Reklama.
1: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
0: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Paskubėkite! Iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevėžys.molas.lt.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Paukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Radio stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
8: Čia. Pulsas.

0: Reklama.
1: Paskubėkite, iki vasaros išpardavimo loterijos pabaigos prekybos centre Molas liko visai nedaug. Apsipirk už 30 eurų ir daugiau ir laimėk vieną iš Dyson prizų, kuriuos dovanoja Topo centras. Daugiau informacijos panevežys.molas.lt.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Panevežys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
6: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
7: Krūties vėžiui užkirsti kelią – tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Radijos stotis Pulsas.
10: Dami tu mano! Y venga conmigo! Vámonos al viaje!

0: Lucky.
1: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Spinta pilna, bet nėra ką apsirengti. Panevėžy, pasiruošk naujam sezono stiliui. Londės drabužiai, nauji ir dėvėti. Firminiai moterų, vyrų ir vaikų drabužiai bei aksesuarai. O svarbiausia, čia visada laukia sezono naujienos už geriausią kainą mieste. Užsuk į Vilniaus gatvę 14. Londės drabužiai, stilius kiekvienam sezonui. Kokybė ir kainos, kurios pradžiugina.
3: Aukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višiukų broilerių filė tik 5,99 € už kilogramą. Virtas kalakutienos lėktainis vos 2,59 €. Laukiame jūsų Aukštienos krautuvėlėje Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
5: Radijos stotis.

kartu nuversim kalnus. Aš melavau, atsiprašau, matau, tuščia vieta jau užimta. Nenustabau,

I do it.